0: Terve, tässä on Sami ja Petri ensi Ferun bändistä. Ja sä kuuntelet ArcelorMittal. Se rikkoo sun korvat ja avaa sinun mielen ja potkii sinun persettä niin maan helvetistä. Kuuntele sitä.
1: ArcelorMittal.
0: Se rikkoo sun korvat ja...
2: Radio Larzac, il paraît que c'est la petite radio associative du coin. Ce n'est pas la radio de José Beauvais.